Martin pe flama o vie. Flama vanta nu vinde. Ni gai să te aliști în acea hele ue sau de danu bug în greu. E sau bai, sala cu bai, tu ai dau rem, tu ai...